0: ya ye kosi bandi ju kosi wala
1: no
0: then Nigeria o je iku kan to je pe afoju o di je ta ba to mo ni pe da ngbe ka to fura wa ni pe o ni lati wen to wa nwaju en to wa leyin ta pe aye ti e lo pe aye ti e na ni wo na si ngbe o yo fun wa ni sene ni awon kan ti won bu